0: Tigar od hartije. Svi reakcionari su tigrovi od hartije. Reakcionari su na izgled strašni, ali u stvari oni nemaju neku veliku snagu. Ako se pitanje posmatra sa gledišta perspektive, istinski moćnu snagu ne posjeduju reakcionari, nego narod. Mao Tse-tung, August 1946. razgovor sa američkom novinarkom Anom Luizom Strong.
1: Mača kapitalisti, koji reakcionari, kakovi imperialisti. Avanti contadini, naprijed proleteri, naprej komunisti. Nije od njih straha ni imati, zmaga bo naša. To su tigri od harta.

trebali novije baći. Tarme su rovinale pelice, zubi su otpali, falši tigri vegetarijanci, tigri od harte su postali. Tigar od hartije ne ume da se bije, on samo ume da puši dok se ne uguši. Daj mu me duši, utri ga brale.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Otkucavanje. Dopodne.

Книга «Мултикултуралност у мојој Истри», «Ла мултикултуралита нелла мија Истрија», авторица Ивоне Орлич и Ирине Басара, бит ќе представлена 20. листопада у дворани Средишње книжнице. Представљање почиње у 18 сати, те дио манифестације «Месец хрватске књиге» и «Тједна талијанског језика». Knjiga je namijenjena učenicima 8. razreda osnovnih škola iz cijele Istre. Te kroz priče, ilustracije i teme bliske svakodnevnom životu, knjiga govori o bogatstvu kultura, jezika, običaja i identiteta koji zajedno čine Istru.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.

0: Nije, koliko vremena?
1: Ne, ne, ne, nije, o, to je kao, to, to su...
0: Aha,
1: to su...
0: tema istraživanja, da, krivo da, sam te razumjela, ali znam ne, da je Jeri Kušić relativno mlad čovjek.
1: Da, da, nije, nije preko
0: 80. Malo si me zbunio, ne, ne, da, ne, da, da, da, htjela ne, sam ono, da budemo jasni, okej, okay,
1: ne, ne, ne, ne, ovaj, te, te, da, tematika da, s kojom se bavio.
0: Da, bavio se temom, točno, da. Da.
1: Tematika, ovaj, mm-hmm. tema koja se bavio mm-hmm. su ti grafiti zapravo mm-hmm. iz Drugog svjetskog rata, znači on, to je već tada bilo, ovaj, to se tada aktivno radilo da, da su ovaj, antifašisti u Puli, u Istri i čak i u Kvarneru, ostatku Kvarnera, ovaj, ali u Istri sam ja najviše vidio slika, da su antifašisti pisali Viva Tito, mm-hmm. Slobodna Jugoslavija, Srpe i Čekiće i tako dalje. I da su onda došli tadašnji fašisti talijanski koji su to prekrižali i napisali Viva Mussolini mm-hmm. i ti neki natpisi, mislim većina njih je sad nestalo, ali ima ih i dalje neke za nać.
0: Da,
1: da ovaj, bio sam na tom jednom predavanju od Erika mm-hmm. prije par godina i, i neke od tih lokacija sam i sam vidio i ima ih u gradu, ima ih tu u centru grada ih ima. Mada nisam više siguran točno, znam da je negdje kod u Zagrebačkoj ulici ovaj, ili u ulici Joakima Rakovca, ali u međuvremenu mislim da su isto te neke zgrade su bile sanirane i renovirane i sve to, mm-hmm. pa je to isto i ponestalo. No on ima jako dobro, dobru dokumentaciju toga ovaj, mm-hmm. barem od prije, pa bi rekao da bi ja to nekako modernizirao sada i dobio na nekakav moderan način, jel, di, di, di se ti, ti simboli dokumentiraju, pojavljuju, možda se u buduće napravi neko predavanje o tome, mm-hmm. ali to ima još do toga.
0: Mm-hmm. A, rekao si da tvoje kolege, prijatelji i tako dalje interveniraju u prostoru, reagiraju na te grafite, ali si spomenuo, čini mi se, prije neku gospođu Njemačku ili gdje, koja također to radi,
1: da,
0: na
1: da.
0: Jedan zanimljiv način.
1: E, ima, postoji jedna gospođa u Njemačkoj, u Berlinu, ima 70-ak uh-huh. godina, možda i 80 u međuvremenu, ja sam to pročitao uh-huh. još pred dosta vremena, ovaj, koja sama je išla ovaj, riješiti se tih tih grafita koje ona vidjela po, po svom dragom Berlinu mm-hmm. i to najviše kukastih križeva, koja onda sama ona došla sa kantom boje, prefarbala ili ako vidjela neku naljepnicu, špatulu isto u ruke i skidala i, i onaj sprej za, za maknut naljepnice i to sve, i da barem sebi svoj kvart ili svoje ulice gdje ona najčešće prolazi, da barem to ono, makne sebi iz vida uh-huh. i makne to generalno i od svih. Jel?
0: Pa ne znam da li se sjećaš, ne, ne tako davno isto je bila jedna intervencija u prostoru kada je natpis Ubi Srbina, neka od, do, umjetnica dodala L, umjetnik,
1: Ljubi, da, da, Ljubi, da, vidio sam, da.
0: I poslao jednu sasvim drugačiju poruku.
1: Da, da.
0: Tako da to jesu te intervencije kad građani mogu reagirati, ne moraju biti umjetnici, samo što možda oni češće nose boje, sprejeve u džepovima, da. Nego građani koji se time ne bave, ali evo recimo to je nekakav oblik reakcije na sve ovo što se događa i na ulicama našeg grada. Ne znam da li sam te pitala, ali stvarno mi nije jasno, otkud u Puli, ok, rekao si da su to skupine navijača većinom, otkud u Puli sad mladi ljudi sad, i ok, radikalizira se cijelo društvo, ali Pula kao nekakav ima taj antifašistički predznak, trebalo bi voditi računa o tome, što znači da ne bi trebalo biti toliko puno takvih simbola, ali onda bi se trebali brzo i micati, ako, zašto se to ne događa u gradu, što misliš?
1: Zašto se to ne miče ili...
0: Ba, zašto se pojavlja u toliko velikoj mjeri? Ok, radikalizacija društva, prate se trendovi i tako dalje, ali onda i ostaje jako dugo vremena. Prije smo možda nekad, prije tjedan, dva smo ti ja razgovarali, pa smo, sjećam se, dotakli se i tema da je tužno jer se masa tih grafita i poruka nalazi u okruženjima škola.
1: Sjećaš
0: se osnovnih škola,
1: da,
0: što je da. Tragedija. Kako je moguće da grad ne reagira, da nastavnici ne reagiraju? Ajde, roditelji možda i ne znaju, ali svi ovi drugi bi trebali znati o čemu se radi.
1: Iskreno, da kažem, ne znam zašto grad ne reagira na to, pogotovo u ustanovama kao oko škola, vrtića. na školama, vrtića isto, da, da se to barem pokrije, makne i da, mislim, ipak su u pitanju djeca, jel, školarci koji prolaze pored toga svaki dan. Mislim, ja mogu reći za sebe, za neke stvari, na primjer, i jedan grafit još puno prije kad sam bio mlađi, sam vidio, prolazio sam pored njega svaki dan kad sam išao do škole, gledao sam i nisam znao šta to znači, no uhvatio me interes, išao sam, istražio sam šta znači, onda kad sam saznao sam bio kao, pa užas, to je ovdje godinama i ne znam, to što mislim da je to veliki problem što ih ima dosta u školama i nekako to i utječe, nekako, mislim da dodaje benzina na vatru, pogotovo za ljude koji jesu već mlade, koji jesu već u tom nekakvom, te nekakve, ne bih rekao sad ideologije, ali tog nekakvog štiha, jel, koji kad to vide oko škole, oni to podržu i budu kao, pa super, super, što više i tako.
0: A u svakom slučaju normaliziraju se takve stvari, postaju ono, ne znam, nekakav vizualni dodatak gradu poput koša za smeće, što sam ja malo prije rekla. Mislim da ima manje koševa nego takvih grafita.
1: Da.
0: Da, i znači ti sad to arhiviraš, fotografiraš i onda napravit ćeš mapu ili radiš već nekakvu mapu?
1: Počeo sam, ali jako blago.
0: Aha, okej.
1: Okay. Dosta obaveza.
0: I šta će ta mapa na kraju predstavljati?
1: Pa, u principu, problem u našem gradu tog porasta neonacizma i kako iskreno, to što ste isto vi rekli za grad koji se predstavlja kao antifašistički, mislim da je to dokaz da se neke stvari ipak trebaju malo, malo promijeniti, ili barem popraviti, jel, oko tog pitanja.
0: A šta zaključuješ, u kojim kvartovima gradskim ima najviše tih, na kojim mjestima ima najviše tih grafita?
1: Ako sad moram reći, nekako po tome što sam najviše viđao i dokumentirao, u Šijani je definitivno njih najviše, 100% u Šijani, oko autobusnog kolodvora, bivšeg Italuniona, ima ih dosta tamo isto, pa to taj DVD što je tamo isto, sve te zgrade.
0: A gdje ih ima najmanje?
1: Najmanje? Ja sam ih najmanje vidio, dobro, mislim, vjerojatno, ali Vidikovac ih čak i nema.
0: Možda tamo gradske vlasti najviše paze o,
1: da,
0: o
1: da,
0: prostoru,
1: tamo gdje, oko turističke.
0: Trebamo se pokazati kao susretljivi domaćini, jel tako?
1: Na Vidikovcu sam ih isto čak i dosta malo vidio, nisam dobro, nisam sad u međuvremenu dosta dugo prošao pored Vidikovca, ali tamo sam ih vidio dosta malo. Često ih isto po Kaštanjeru. Kaštanjer isto je dosta puno. Znači Šijana, Kaštanjer, Punta. Veruda isto. Veruda je, mislim, druga druga ili treća na listi. Mm-hmm. Znači Šijana, Kaštanjer, Veruda, mislim Punta isto, naravno. Mm-hmm. Jako, jako puno na Punti. Ali to ono, među zgradama, ulazima, ono, u tim hodnicima zgrada i tako. Nastoji isto, nastoji među zgradama. Mislim da bi, ako moram baš sada nabrojiti, znači od najviše do najmanje, Šijana, Stoja, Kaštanjer, Veruda, Vidikovac. Onda, ne znam, tako Verudela, te manje.
0: A ovdje
1: manje
0: oko Rojica, Montezaro?
1: Rojci, Montezaro, čak i ne.
0: Mislim, da li ti ne stigneš to fotografirati jer je već neko obrisao ili ne? Jer je neko prefarbao u stvari, ili ne?
1: Oko Rojca, iskreno, ih nikad nisam vidio puno. Mm-hmm. To je sad ovo što je sad bilo pre par dana, to je onako, baš to me iznenadilo. Iskreno, jer nikad nisam u Kruševcu puno vidio. A dobro, to je dobri ljudi Rojica koji održavaju to, ovaj, naravno, čak i ako nastane jedan se makne. Ovaj, Montezaro isto, evo sad sam prije jedno 2-3 tjedna sam prošao i vidio sam jedan keltski križ, ali osim toga nisam baš puno, ne.
0: Pitala sam te prije zašto fotografiraš, a ne ideš ih prefarbati. I onda rekao si mi neku zanimljivu stvar, zvučalo mi zanimljivo, da bi onda u tom slučaju, da zapravo ta, ti umjetnici ovaj, reagiraju na način kad im se prefarba takav jedan grafit, onda zapravo navale pa ih naprave 10 puta više.
1: Pa da, normalno, to je, mislim, to je nekakva meni iskreno vrtičko ponašanje, ovaj, da tipa kada u vrtiću neko vama, vi crtate nešto i onda dođe drugi, tu je druga osoba i prešara i onda ćete vi naravno prešarati što više njemu. Uh-huh. E, tako je to isto sa time, ovaj, ako se prešara ili prefarba jedan grafit, nastane ih 10 novih. Znači,
0: na istom mjestu?
1: Na istom mjestu ili na mjestu pored ili nešto, uh-huh, u principu. Uh-huh. Konstantna je to borba. Uh-huh. I malo je, nekako je, ne bih rekao da je besmisleno, ali mislim da, ne, sigurno nije besmisleno, jer to pokazuje koliko je to, koliko zapravo je u duhu tih koji žele propagirati tu ideju ili ideologiju, koliko su oni, koliko se trude da to naprave, što je strašno malo. Kada pomislim sada o tome, malo je strašno koliko se trude da žele nametnuti tu ideologiju, to je zapravo strašna stvar koja se desila pogotovo našem narodu prije u 40-ima. Mm-hmm. I koliko, mislim da niti da neki ljudi koji se bave s time ne shvaćaju koliko je zapravo taj Ti simboli i sve to povezano s time koliko smo mi kao istarski narod morali patiti od toga. Mm-hmm.
0: S obzirom da si mlad, rekla sam da imaš 24 godine i da se krećeš u određenim krugu i imaš neki krug prijatelja oko sebe, ali i poznanika i tako dalje. Ja bih ti sad pitala, trebalo li biti zabrinuti?
1: Ja bih rekao da bi trebali biti zabrinuti oko toga da ima toga sve više i više, definitivno. Ne bi sada paničario, jel? Ali definitivno bi se malo trebali zabrinuti i znat prepoznavati to, pogotovo za roditelje i djece koji to viđaju, prolaze pored toga svaki dan. Mislim da ja sam još dosta mlad, ali da ja imam dijete koje to vidi i možda mu se to sviđa, ne znam, djeca su svakakva, i dođe meni tata, ja, kao šta je ovo, i onda da ja moram objasniti, jel, da je to zapravo nešto zlo. To je, ne znam, nije baš, kako bih rekao, ovaj, nije mi baš drago.
0: Na koji način možemo educirati mlade ljude da postanu svjesni prvo što znači svi ti simboli, a onda i da ih ima u obilju, u njihovoj okolini?
1: Pa u principu, mislim da je najlakši način, iskreno, da vam kažem, imate, ovaj, pogotovo za mlade sada, imate aplikaciju na mobitelu od Googlea, Google Lens, možete samo fotkat taj simbol kad ga vidite i Google će vam to, jel, skenirat i osvijestiti vas šta je taj simbol i s čime se najčešće povezuje.
0: Ali mladi to najčešće ne rade. Kako da ih educiramo, da primjećuju, a onda i reagiraju?
1: Pa, eventualno kada budem dovršio tu mapu i sve ću to napraviti, stavit ću da bude javno, pa će si ljudi moći pogledati, bit će to dostupno, a i kažem, jednog dana će biti isto predavanje o tome. To je definitivno u planu. Mm-hmm. Ovaj, imam ideju za to, no dok dođemo do toga, samo pogledajte, pokušajte istražiti
0: Otvorite oči.
1: Otvorite oči, da, informirajte se. Kažem, neki ti simboli koji su česti, mislim, najčešći ti keltski križevi, to je uglavnom križić i onda kružić u sredini, jedan vodoravno, jedan okomito, krug okolo i kukasti križevi, znamo svi kako izgledaju, S znak, dva groma, ili, pa da, dvije ovako crtice ko slovo Z malo okrenuto na stranu, onda lunu baš i ne mogu sad opisat, ali taj 1488 isto, to su sve i ustaško U ili U, ovako slovo U sa križićem u sredini iznad, i to su sve ti simboli, jel?
0: I obratite pažnju i nemojte pomisliti, stariji građani vjerojatno to misle, jao, glavi mladi kako bez veze nešto šaraju. Znači, probajte razumjeti o čemu se radi, da. Nije to bezvezno šaranje, mislim je, ali zapravo nosi vrlo opasnu poruku. A i mi svi drugi da malo više obratimo, trebalo bi više obratiti pažnju na fasade i zidove oko nas, da. I da znamo, da dobijemo zapravo pravu sliku grada u kojem živimo.
1: Točno tako. Mislim da da je isto, da moram dati do znanja da se tako nešto doslovno pojavi preko noći. Znači, to neko dođe, ne znam, jedan dan zid je čist, ali isto kao kod običnih grafita, ali u nekoj doba noći, 2-3 ujutro, dođe se, napravi se i šara se cijelu ulicu, i onda eto, sljedeće jutro imate, ustanete se ujutro, popijete kavu na terasi, pogledajte dolje na ulicu, eto ih milion. Komada.
0: Dobro, evo nas na samom kraju današnjeg priručnika. Bilo mi je ugodno razgovarati s tobom o vrlo neugodnoj temi. Hvala ti što si bio danas moj gost. Evo, želim ti da završiš ovo istraživanje što prije, što bi značilo da ih ima što manje takvih grafita po gradu. Nažalost, nije to baš tako, ali evo, pomoći ćeš nam i educirat ćeš nas o svemu što se švrlja po zidovima i o svim tim porukama koje svakodnevno gledamo, a možda ne razumijemo. Hvala ti puno na razgovoru.
1: Hvala vama.
0: Rekla sam na početku da je moj gost izrazio želju da ostane anoniman, pa evo, nema imena, ali nema veze, bilo mi jako ugodno razgovarati s tobom i čujemo se nekom drugom prilikom. Hvala ti.
1: Hvala vam isto.
0: Bio je ovo priručnik, ja sam Mirjana Radulović, a vi ostanite uz Radio Rojica.
2: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
3: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
2: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
4: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

smo more krvi proljeli za bratsku jedinstvo našeg naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši po bratsku jedinstvo.

0: kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: Šveđane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
1: Zdravo opet, ja sam Bebe, krenuo je Studio 22 koji je na programu do 19 sati. A i ovog utorka u slopu Studija 22 emisija Mjuza, emisija koja predstavlja glazbene novitete.
2: Mjuza, emisija urbane glazbe, od gitara do elektronike. Mjuza, je okej?

0: odiš na ler, potrošio si dobre dane, a u glavi od živaca ostaje samo plamen. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne uzime ništa.
1: Sad nije vreme, ne?
0: Sad nije vreme.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam,

0: ne započinje ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzimaj ništa. Sad nije vreme, sad nije vreme, sad nije vreme. Sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme. Kad dušom i telom pređeš na drugu stranu, kad ti je za sve jedno, kad više nema pobune i otpora, kad više nema trenja ni bolova. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa. Sad nije vreme, sad nije pravo vreme, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa. Nije pravo vreme. Ne započinje ništa, ne, ne
1: započinje.
0: Ne uzime ništa.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme.
1: Ne započinje ništa, ne uzime ništa.
0: Sad nije pravo vreme.